V Haslovje na žoli bizolec hostčenca je nemsko-serbske ludove dživadvo čera premjeru Juhu Floppy Dolls su zasa tu predstajli.

0: jo lepta hyšći flack bžes paucenu. Musimy jego carnego pauka namakaš. Snaš pögledniom raz do kužde je paucene. Kužda ga sluša jadnemu drugemu paukoju.
1: Budnik pyta okolo verbe, ale carnego pauka ne ugledajo. Ako zvini storma 12. godzinu, se budnik na něco dopomnejo. Pauk kajo njega za nekakeju nitku pšimnu, a ve pšiducem okognušu jo bila vuka polna paukov. Budnik pocibnjo zlaška za nitkami paucenov, a naraz mervi se okolo njego jano tak s paukami.
0: Ale šokajo me carne pauk, ljube pauki. Aha, v poka zašo na votlažane koinc vuki. No darje, tak njomu dožini.
1: Budnik kuka do šiknih paucenu, ali svojego pauka ne nadejžo. Ne vie, až bydli ten v hrščiku. Pauk trejo jogo vizjev, ale njama casa. Pvata ga paucenu, vše to suho vopenko jo se tam zasvapnulo.
0: Že se, carne pauk, treba mnuznje tvoju pomoc. Že ga se, moj kjarlik.
1: Budnik jo se kšel runo do moj rošiš. Top nevidobnej nice před njim naraz pytane pauk přizemejo.
0: Až pauki teke v večiku letaju, to nejsom hešči vižel. Veš, pauk, mejo se něco groznego stalo. Som sebje oblak umazal.
1: Budnik ulicu jo vo svoje klorave. Vo cevenih jagodah a vo bazokovej obraže. Na koncu kradu šiho pšose vo novy oblak. Jomu se zda, až carne pauk jomu pšinegnio. A naraz, tak spiešne, ako jo pauk pšišel, jo bu tyki zase přec. Tož, že budnik domoj a dovolio sebe dremajnko. Ako zase vcušejo, nadejžo něco ve blízkých krjach.
0: Lec tam něco za mňo, jo? Ej, to ga možno nejo. Ho v gauzach visa tej net dva noje plaščika. Lube pauki su mě usvyšali. To musím se net užikovaš.
1: Obglednivě zacibňo budnik nejbližšu paucenu a žiko nebrincanje se znosujo pavuce. Njento akle budnik Darika kradu ljubosne obšimujo.
0: Jadnjo šajnki ako moj fijalku. Ten drugi jopičku tustčejše, ten se net oblikam. Njent njeom je veci zima. Juhu. Njent mam dva noje redne plaščika. Což

Vidne muž, donoseski pominone nukus. Venio ten, ako tege jogo žinska, vedna žona, venio opitujote zaujaš čluži, a kreže k jazorama rikam, aby se tam kupali, a pin jih zalijev.